to be so aye re si o e me me ma to yin ka o adu to wo o su to wo bo se won nu e lo o ya lo gba iya nu lo gba iya nu lo gba iya nu lo gba iya nu lo gba iya nu Lot Genesis 13 verse 14 o pada leyin Abraham Matthew igba ti Lot pada leyin Abraham ni gogo ileri lo to se Abraham to bi mo ona to la ogo to de ase Lot to ntele Abraham lo da ye du gogbe nte jorin to da ye du o ya ape yin ni ya loruko Jesu ape yin ni ya ipeya de o efesefe ibanuje aye mi o e ma fa jade lo ipeya de o efesefe ibanu